avo ovevevaicha sa'ypyta moroti ha hovy ovevoivoivágare yvyape ári tuichakue javeve. Oñemesãivo ñande folclore jeporavopyre. Paraguay retã puhoe 920 AM. Oiva Estado Maranduasai apytépe.

0: Yma, ymaite, oikóndaje kóraka'e peteĩ kuñatãi iporãmba jepéva ha'eichagua iporãva ndaipóriva umi tenda rupi. Ko kuñatãi oguereko imborayhu jára, karia'y porã, pyapy, mbarete, py'aguasu ha marangatu, karia'y hekopete. Peteĩ jey oñembosako'i hikuái ha oho vy'aháte. Heta oĩ oguerohory ha omomorãva pe kuñataĩme.
1: Cheirũ mba'emína, mba'emína amo kuñataĩ mba'éichapa iporã.
2: Moiko,
1: amo, amo hesava, oike ouhína, sabio.
2: Pero iporãete,
1: ajépa mbyjáicha ojaja umi hesa ha iñakãrangue hyrupa voi.
2: Iporãete,
1: iporã chekonda hecha iva'áichagua kuña iporãva cheirũ.
0: Ohendúko amba'e ko kuñataĩ ha ombopy'arory chupe ha avei ombojejapoiterei chupe.
3: Ehendumi chendúpa mba'éichapa chegueroory maymavéva.
4: Ahendu chevoke ha chembovy'a upéva ha avei avy'a reme'ẽre chéve nemborayhu. Ogueruva cherekoveve vy'apave apyra'y.
3: Nei, iporã, jaha jajeroky.
4: Jaha katu jajeroky.
0: Ojeroky mokõivéva ha ohasa aravo. Naikane'õi hikuái.
3: Ajépa iporã ku vy'a.
4: Iporã chevoty.
3: Ai, chenungua vy'aite hína.
4: Upéicha chemborehu. Ág̃a mba'épa ere jahámaramo. Pyhareteréima niko ko'ẽrõ kovoi apu'ava'erã mba'apo.
3: Jeýma, javy'aramóguhína mba'erã hekore japurã.
4: Aje'ietéma niko ja'ju. Pyhare pyteteréima. Hetámako jajeroky ha javy'a ipuku ko ñanderape.
3: Nanga, chenda jamái gueteri. Nderehosẽramo nderehó.
4: Anína péicha nde pochy mombyry ko ñanderóga ha tape vai kohína.
3: Ndahamo'ãi gueteri. Tereho nde? Tereho ñaño. Rehosẽramo tereho che ajerokyseitihína. Hetavoi oĩ ojerokyseva chendive. Tereho nde?
4: Anína péicha ere chembo.
3: Nahániri. Tereho ha'éma ndéve. Tereho ñaño pya'eke. Ndorohechasevéima voi. Che ykérengo oĩ karia'y porã ajeroky hag̃ua. Tereho.
0: Oñembyasy mitãkaria'y. Oma'ẽ porã pe kuñataĩre. Oma'ẽ ñembyasy hese. Ohecha oñemohatã pe iñe'ẽme ko kuñataĩ ndoikuaaséi mba'eve. Upémarõ osẽ jerokyhágui. Ha oho. Oho ka'aguy gotu. Oho.
3: Tereho ha'éngo ndéve. Mba'éiko chéve. Toho. Oho chéramo. Nei, ajeroky porãta chekuaa'ãnga cheaño.
0: Ko kuñataĩ noimo'ãi ohejáne hag̃ua chupépe karia'y. Iñañáramo jepe hendivékuri ojerovia ijehe ha'e. Ohojeýnte ojeroky. Hasypevéko heta rire ojerokyjey. Ko kuñataĩ oñepyrũ ojeporeka ha oporandu karia'y.
3: Nde karai. Nderehechái piko pe karia'y vate oĩ va'ekue chendive.
5: Ndahechái ete.
3: Nde kuña karai aje'íma niko oĩ chendive hetãkuri pe mitãkaria'y. Nde piko nderehechái pe iñáva pe hesa porã pe mitãkaria'y. Nderehechái piko moko.
6: Ku karia'y puka vyrory piko.
3: Upéva.
6: Ojeroky va'ekue ndekére piko chendive piko. Aje'í.
5: Tarovápe
0: oporandu apehapépe avave ndoikuái chuvi mba'eve avave okañy okañýkaria y marangatu. Heta ojehekakaria ybe, avavendo yuhui arakaebe. Upeuide, pecuñata ipora, ojenoi imbura y huyarape, ñure, kaagüre, ojenoi ishupe, oparupi, oparupi. Oiko peisha kukunyatai, ijupi ojobo, ipiru, owe iporangue. Oipujareko shupe ñande yara, hapeteyeu, oiko boka agüre, oya poshui wira. Ika tu hanwaisha ojeka akointe imbora jupe. Haña hendu wira ojenoi boñembu asu. Haniko kripin heraraka epekaria umarangatu. Ojo baikwe, okañu baikwe. Akripin daiporideina. Oikoma shuwimbu ya, oiko shuwite sape. Upei sharupi, ko anga pebeña hendu. Ojenoi kripimpe kuwira heraba, shoshin.

0: kuatiañe'ẽ ohaiva'ekue San Pablo Romano guápe. Chepehenguekuéra. Ha reko peteĩ mba'e ha'eva'erã judio ymbápe. Tupã chemoiãja pukukue amba'apo hag̃ua judio ymba apytépe. Aroho ryetene ko tembiapo. Aipota umi cheretãguáva ipochýpe nderehe. Ha upéicha aipysyrõ hag̃ua chupekuéra. Tupã jejahéi judiokuérare ogueru rire jeiko porã jey hendive. Mba'énipo ndogueruichéne. Tupã ohejajeýramo oñemyag̃ui hese hikuéi. Jeikoveje umiomanova'ekuépe g̃uarã. Tupã ome'ẽva ndoipe'ái ha ndohejareíri oporohenóiramo. Ymápe napeñe'erendúiva'ekue tupãme. Ha ko'ág̃a judiokuéra naiñe'erendúiva. Tupã pendeporiahu vereko. Upeichaite avei ko'ág̃a naiñe'erendúi ha'ekuéra. Ha upéva tupã pendeporiahu vereko hag̃uánte. Ha ko'ág̃a avei oiporiahu vereko hag̃ua chupekuéra. Tupã oñapytĩva'ekue opavavépe iñe'erendu'ỹ hag̃ua. Oiporiahu vereko joja hag̃ua peteĩcha opavavépe opa ára. Tupã ñande jára ñe'ẽ.
1: Romomba'eguasu ndéve ñande jára.

ñatani kuña karai marangatu ohayhúva hapichápe ha upévare mandu'a pekatui oiko ha'e péina upévare che ave ag̃uahẽ nerovetãme apurahéi mbarakápe ne santo ára jave.